Og jeg kan høre her, at Radio Vinyl, den tyvstartede ved at komme ind over, fordi maskinen var for lang tid om at starte op. I skal da høre den fra start af, den her plade her med ABBA på spansk.